خالد بن محمد بن زائد النہیان سہت کئی برکس نیتاؤں کی میزبانی کریں گے. وت منتری نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت کو مانویہ ذمہ داری سرکشا اور جن وشواس سے سمجھوتا کیے بنا ویاپک استر پر تکنیکی نواچار کو بڑھاوا دینا چاہیے. ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ میں وت منتری نے کہا کہ بھارت کی یوا پیڑھی افسروں کا انتظار نہیں کر رہی ہے بلکہ نئے پلیٹ فارم ادیم اور سمادھان تیار کر رہی ہے. بھارت نے ہیومن پیپیلوما وائرس ایچ پی وی ٹیکہ کرن کے 80 لاکھ ٹیکوں کا مہتوپورن آنکڑا پار کر لیا ہے. یہ نوارک سواستھ دیکھ بھال کو مضبوط کرنے اور ایچ پی وی سنکرمن اور ایچ پی وی سے جڑے کینسر سے سرکشا پردان کرنے کی دشا میں ایک بڑا قدم ہے. بھارت نے پروش ہاکی جونیئر ایشیا کپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. چین میں پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے ملیشیا کو 3-1 سے ہرایا. موسم وبھاگ نے کل تٹیہ آندھرا پردیش میں تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اتراکھنڈ آندھرا پردیش گجرات کونکن گوا مدھیہ پردیش مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ میں بھی کل تیز بارش کی سمبھاونا ہے. دلی میں کل کئی استھانوں پر بجلی چمکنے کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا.